liberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: povedal nam je stric.
1: Kater stric?
0: Iz Ljubljane.
1: Res?
0: Ja.
1: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
0: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj, neki. Je sem prišel, pa pa tako, je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne? No, pa sem pa sem prišel.
1: In kako se vama zdi tlele na okrog?
0: Dobar.
1: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
1: Muzika?
0: Ja.
1: A videl tako muziko tudi še kako drugač poslušate, ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesih?
0: Ja.
2: Ja.
1: A res, prav tako?
0: Ja.
2: Ja.
1: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
0: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
1: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
0: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
1: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
0: Ne,
2: tudi ne.
1: Ej, koliko sta videl sploh stara?
0: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom stara.
3: Pod peške kamnoseke pozivamo, da nam v teh težkih trenutkih odstopijo kubični meter drugovrstnega marmorja, iz katerega bomo izklesali spomenik našemu preminulemu ustanovitelju. Ponudbe pod Kamen na kamen plača.
4: Vrak te je pamet učil.
5: Svečanom činu davanje svečane obaveze. Ja ću čitati tekst, a vi ćete za mnom ponavljati. Ja? Svečano se obavezuje. Da ću braniti nezavisnost. Ustavni poredak. Nepovredivost i celokupnost. Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I da ću čuvati i razvijati. Bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Uvijek ću savjesno i disciplinovano. Izvršavati obaveze i dužnosti branioca. Svoje socijalističke samoupravne domovine. I biti spreman da se borim. Za njenu slobodu i čast. Ne žaleći da u toj borbi dati svoj život.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Deset pripravnikovih sekund.
6: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
7: Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to me bo trak, kaj? Ne vem, če bi bo zdaj salamil, lahko ti pomagaš.
5: Deset tehnikovih sekund.
8: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
5: 20 sekund idile, radija študent.
9: Offside.
10: Hrvaška, smetišče Evrope. Hrvaška civilna inicijativa Gospić je naš dom za 5. september napoveduje protest v Zagrebu, potem ko hrvaški parlament v petek na izredni seji ni določil rokov sanacije več 1000 ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v mestu Gospić. Na seji, ki se je na zahtevo predsednika Zorana Milanoviča začela v četrtek, so poslanci vladajoče večine sprejeli 11 sklepov, ki so jih sami predlagali in zavrnili 4 predloge predsednika. Parlament je tako prvi sklep izglasoval, da jemlje na znanje rezultate testiranj, ki jih je opravil Hrvaški zavod za javno zdravstvo in ki so pokazali, da je voda v Gospiću še vedno primerna za pitje. V nadaljevanju je parlament obsodil nezakonito odlaganje odpadkov, zahteval varno izvedbo odstranitve odpadkov, zadolžil pristojne organe za sanacijo in pozval vlado naj v 3 mesecih pripravi poročilo o napredku sanacije. Poleg tega je pozval vlado in pristojne institucije k rednemu preverjanju kakovosti vode ter okrepljenemu nadzoru prevoza odpadkov in podprl zakonodajne spremembe za strožji nadzor ravnanja z odpadki. Afero predstavi hrvaški politolog Davor Dženero.
11: Za tu aferu se zna dugo, zna se od trenutka kada je uhapšen glavni državni inspektor Republike Hrvatske, gospodin Mikulić, koji je bio upleten u tu aferu, koji je bio upleten i u neke druge afere podmićivanja. On i njegova disfunkcionalna služba su omogućile da firme uvoze opas otpad u Hrvatsku i da ga ne zbrinjavaju sukladno pravilima, nego da ga potajno zakapaju na više lokacija. Izgleda da je najveći problem u Gospiću, međutim nije isključeno da će se pojaviti i neke druge lokacije. Ljetos, pod kraj ljeta, zapravo u vrijeme vrhunca ljeta, su izašli podaci o tom deponiranom što na otvorenom što zakopanom otpadu u Gospiću i postavilo se pitanje njegovog zbrinjavanja. Ministarstvo se za sada bavi samo onim relativno malim dijelom, nekakvih 10% otpada koji nije zakopan, nego je zapravo dostupan. Bio je raspisan jedan natječaj za ovlaštene firme koje bi zbrinule taj otpad i vjerojatno ga na kraju nekuda izvezle. Taj natječaj je zaključen i preksutra će biti objavljene javne ponude za zbrinjavanje tog otpada. Je predviđen vrlo dugačak rok od nekakve dvije godine i u te dvije godine nije još jasno što će se dešavati sa ovom glavninom koja je zakopana i postoji li opasnost da i dalje otrovi iz tog otpada prodiru u podzemlje, zagađuju vodne izvore na kršu.
10: Glede na preiskavo Hrvaškega urada za pregon organiziranega kriminala USKOK, gre za odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih podjetja v Italiji in na Hrvaškem lažno prijavljala kot reciklabilno plastiko. Nezakoniti uvoz odpadkov se je začel leta 2021. Po lanskih podatkih Interpola je na treh lokacijah na Hrvaškem, poleg Gospiča še v Varaždinu in Benkovcu, skupno nezakonito odloženo vsaj 35 ton odpadkov iz tujine. Letošnji raziskavi geotehnične fakultete Univerze v Zagrebu in USKOK-a pa sta pokazali, da je samo v Gospiču okrog 37 ton mešanih odpadkov. Ključno vlogo pri uvozu odpadkov je po navedbah USKOK-a imel podjetnik Josip Šinček. Politične odzive na razkritja pojasni sogovornik.
11: To pitanje trenutno pokušavaju politički držati na sceni dvije skupine. Jedna je skupina nevladinih organizacija koja za 5. rujna organizira veliki protest u Zagrebu. Druga skupina je skupina političkih stranaka opozicije okupljena pod kontrolom predsjednika Milanovića. Oni su pokušali, odnosno Milanović je sazvao sjednicu parlamenta i predsjednik je za tu sjednicu parlamenta ponudio zaključke koji međutim nisu prošli, nego je parlamentarna većina predvođena HDZ-om izglasala svoje puno mekše i manje kontrolabilne zaključke. Opozicija nastavlja sa ovom pričom, zahtjevom koji će doći na prvu redovitu sjednicu vlade, tražeći opoziv vlade, iako je...
10: V inicijativi so nad sklepi parlamenta nezadovoljni predvsem zato, ker ni predpisal doglednih rokov sanacije. Moti jih tudi, da so poslanci niso odločili se stati z njimi in da je pošteval... in da je upošteval le meritve Zavoda za javno zdravstvo, ne pa tudi geotehnične fakultete, ki so pokazale vpliv nevarnih snovi na podtalnico. Pred dvema tednoma je v Gospiču zaradi nevarnih odpadkov protestiralo okoli 100 ljudi. Iz inicijative so v ponedeljek prek Facebooka javili, da so za septembrski protest v Zagrebu zapolnili že 4 avtobuse. Komentira Gennaro.
11: Oni insistirajo na brzom rješavanju krize. Oni insistiraju na tome da se ne insistira na sporim procedurama donošenja odluka, nego da se djeluje brzo. Oni insistiraju na tome da se izrazito pažljivo prati svaka mogućnost prodora onečišćenja u podstalnicu. I to su ključne točke oko kojih zapravo ne može biti nekog ozbiljnog spora. Iako podržavaju stranke opozicije, oni su se odlučili da politički flor neće prepustiti opoziciji, nego da će inzistirati na nestranačkom, nevladinom karakteru skupa i to je isto tako, meni se čini, vrlo mudro, iako je vlada napravila, vladajuća većina napravila, po mom mišljenju, grešku što ih je isključila iz rasprave u Saboru o nastaloj situaciji, čini mi se da ta skupina i dalje drži otvorena vrata za to da se taj dijalog između vladajuće većine, izvršne vlasti i nevladinih organizacija ipak uspostavi, to jest njihove pozicije puno plauzibilnije, puno pragmatičnije nego nekakav pokušaj vezivanja uz samo stranke opozicije i oslanjanje na ideju da bi se mogla provocirati kriza parlamentarne većine, što se ne čini realno.
10: Na izredni seji o nevarnih odpadkih v Gospiču zavrnjeni sklepi predsednika bi od vlade zahtevali, da takoj začne postopek trajne sanacije odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiču in da v roku 3 dni sprejme predsednika predstavnike državljanov ter jih podrobno seznani stanjem in načrtovanimi ukrepi. Vladi je želel Milanovič naložiti še, da v roku 15 dni imenuje novega vodjo državnega inšpektorata. Gennaro pojasnjuje, da parlamentarna opozicija ni ima realnih možnosti, da afero izrabi za spodkopavanje vlade.
11: Jasno da iz parlamentarne strukture do nekakvog velikog političkog potresa na političkoj areni došlo bi samo u slučaju da protesti građana i nevladinih organizacija koje opozicijske stranke podržavaju budu iznenađujuće snažni i sa velikim odzivom i u tom slučaju bi moglo doći do nekakve političke krize. Ne čini se da je bila kakva ideja o izglasavanju nepovjerenja vladi u ovom trenutku moguća, jednostavno zbog toga što vlada kontrolira dovoljnu marginu političke većine, a znatan dio opozicijskih zastupnika zapravo nema interesa izglasati nepovjerenje sadašnjoj vladi, jer bi to za njih značio momentalni kraj političke karijere, budući da znatan broj tih ljudi zapravo u slučaju raspisivanja novih parlamentarnih izbora nema mogućnosti ulaska u budući parlament.
10: Afera vseeno ne bo minila brez posledic za vladajočo stranko Hrvaška demokratska skupnost, krajše HDZ, saj je bilo prizadeto območje do zdaj njihova volilna trgnjava.
11: Premijer Plenković trpi neke posljedice ove situacije. Kao prvo, područje Like koji sad u političkom smislu gubi je tradicionalno bilo važno HDZ-ovo stranačko uporište, stranačka tvrđava i tu su ostvarivali relevantan višak glasova na nacionalnoj razini. Sada to ozbiljno dolazi u pitanje, a potresena je i regionalna vlast. Lokalnu vlast u Gospiću oni ne drže. Afera je pokazala da je posve disfunkcionalna bio ovaj državni nadzor rukovođenja otpadom, pri čemu je najodgovorniji državni inspektorat koji i dalje nema vodstva nakon već sad odavno uhapšenog Kulića, ali da se kao disfunkcionalna pokazala i lokalna i regionalna županijska vlast Gospiću. To su sve vrlo ozbiljni problemi koji će se tek otvarati u hrvatskoj političkoj areni. I na kraju ova afera je pokazala kako loše funkcionira sustav kojeg koje kontroliraju ljudi koji su regrutirani po političkoj liniji, kako loše funkcioniraju institucije u kojima se ne provode javni natječaji koji nisu u pravom smislu riječi pod stručnom kontrolom.
10: Sogovornik ocenjuje tudi, da afera za Plenkovića dolgoročno predstavlja nevarnost za raskol u koaliciji.
11: Ono što jest rizik za vladajuću većinu je diskurs kojeg premijer i vladajuća većina rabe u ovoj situaciji, jest jedna razina neshvaćanja i nepriznavanja političke odgovornosti. To doista predstavlja dugoročno rizik za Plenkovića. Osim toga, za parlamentarnu većinu predstavlja i rizik to bilo kakav nastavak onoga što je Milanoviću uspjelo na parlamentarnim izborima 24. Naime, da razdvoji premijera Plenkovića od malih liberalno-demokratskih stranaka, dijela zastupnika nacionalnih manjina. Plenković koji nastupa s pozicije umjerenog desnog centra ne može u koaliciji sa prije svega Samostalnom demokratskom srpskom strankom i sa malim liberalno-demokratskim strankama ne može izgubiti parlamentarne izbore od raspadajućeg se SDP-a i Možemo koje ima političku bazu samo u gradu Zagrebu.
10: Kot pojasnjuje Gennaro, je afera razkrila tudi disfunkcionalnost nadzornih institucij, katerih vodstvene kadre je vlada imenovala po političnem ključu.
11: Uhapšeni glavni državni inspektor je čovjek koji je proizašao iz strukture HDZ-a, doduše on nije politički povezan sa Plenkovićem, on je da bi bio uklonjen iz stranačke organizacije u gradu Zagrebu gdje je smetao Plenkoviću, bio nagrađen svojevrsnom političkom sinekurom koju je on iskoristio za vrlo lukrativan, vrlo donosan posao. Pokazuje se da su mehanizmi kontrole na svim razinama zakazali i u tom smislu doista postoji ozbiljna odgovornost izvršne vlasti. Kako će se ta odgovornost uspostaviti kratkoročno, mislim da nikako, dugoročno može imati određeni pozitivan impact, pozitivan utjecaj i jednostavno dovesti u situaciju da se prestane politički regrutirati upravljanje u državnim agencijama koje trebaju osiguravati stručni posao.
10: Hrvaška je postala smetišče Evrope. Premijer Plenković obtožuje opozicijo, da širi dezinformacije in paniko. Offside je pripravil Matej.
9: Offside.

to je to. Ne. Samo da se ulesimo in nadaljujemo. Evo, naslednji komad je namenjen policajom. In vsem, ki so dobili kazen, ne, od policajom.